0: 小隊長。
1: はい。
0: 山陽の兵器庫が爆発したよし。旅団長殿に電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。

0: 庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ。全員集合。救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹。

0: そうです。
1: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
0: それは私のやるべきことであります。異常がなければ失礼いたします。
1: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
0: どうした？
1: この傷はもう治らないから、母にお別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、便所まで送って。うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど停止講師できました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか。
0: 3階に行って左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: polisi.
1: やられた。
2: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
3: 私は手がかりがあります。
2: 急げ、すぐ探しましょう。
3: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
2: あっちだ。

0: りします。
1: 何か動画仮想方面から構成する音が入りました。レディース行け。
2: 强子掩护我，你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干这事咱不能不管。

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼五点訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: ません。立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路郡に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか。わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 队长，这些粮食怎么办？
1: 看参谋长那边的情况，如果顺利的话全部运出去，如果不顺利的话全给我炸了。
0: 啊，这
1: 服从命令。
0: 是。
1: 现在呢？再等五分钟，如果那边没动静咱们就撤。
2: はい、わかりました。
3: はい、
2: 立ち伝えます。
3: はい、わかりました。
2: 少々お待ちください。
3: すぐ伝達します。
2: はい、
0: 少佐閣下。
2: 坂田隊長は
0: 中にいます。
2: 用事があるから隊長に合わせるように。
0: はい、案内します。隊長、この少佐は用事があるので。どうぞ。
4: 調査学科、どんな用事ですか？
2: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
4: はい、どうぞご指示ください。
2: とても大事な話だ。
4: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
2: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし。ラカトンコクグラにつなげろ。
1: ラカトンコクグラの
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
3: 小子，咱们出去看看。

0: 運んできた穀物は
1: 報告します。穀蔵に入れました。
0: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
1: でも入庫したばかりで。
0: バカ。
1: はい。
0: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
1: はい。君たち行ってこい。

0: 告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ。
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると八路のようです。
1: 八路、これは本当に意外だね。命令を出せ、すぐ攻撃しろ。
0: はい。